0: Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pobjedivši Njemca Aleksandra Zvereva u finalu sa 3-1 u setovima. Italijanu je uz pehar pripao ček na 4.224.000 evra. Zverev je dobio upola manje. Francuska teniserka Kristina Mladenović i kineskinja Han Yu-go osvojile su Wimbledonu dubl konkurenciji, pošto su u finalu pobjedile Kanađanku Gabrielu Dabrowski i Luizu Stefani iz Brazila sa 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 52 i u Zenici sa 69, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, u Prijedoru i Zenici 16, u Doboju 17, u Bijeljini 19, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima nešto više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: direktor kompanije Naftogasa i Ukrnafte Serhij Korecki, ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj, ministar odbrane Mihajlo Fedorov i gradonačelnik Harkova Igor Terehov nalaze se u opticaju za mjesto premijera Ukrajine. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio postao je prema pisanju lista New York Times na osnovu više od 10 sagovornika iz Washingtona i Caracasa ključna figura u upravljanju Venezuelom nakon otmice predsjednika Nicolasa Madura sa značajnim uticajem na financije, energetiku i političke odluke te zemlje. Za 6 mjeseci nakon što su američke snage izvele operacije otmice Madura, Rubio je postao de facto najuticajniji američki zvaničnik u toj zemlji u mjeri koja se, prema ocjeni lista, nije vidjela od vremena kada je Paul Bremer 2003. godine upravljao okupiranim Irakom. U Europi je tokom novog toplotnog talasa zabilježen nagli porast broja žrtava, utapanja i požara, dok su ekstremno visoke temperature dovele do više hiljada smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama, zatvaranja turističkih znamenitosti u Francuskoj i velikih šumskih požara u Španiji. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 1300 ljudi umrlo je širom Europe od početka ljeta uslijed ekstremnih vrućina, dok je broj slučajeva utapanja povećan u više država. Gotovo 100 ljudi utopilo se u Njemačkoj tokom juna, što je najveći mjesečni broj žrtava utapanja u toj zemlji u više od 2 decenije, saopštio je Njemački savez spasilaca.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Srpske odbojkašice savladale su selekciju Holandije rezultatom 3-0 u posljednjem meču posljednje nedjelje Lige nacija. Na kraju Lige nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije došla je do skora od 5 pobjeda i 7 poraza i tako zauzela tek 11. mjesto. Naredno takmičenje je Evropsko prvenstvo koje startuje 21. avgusta, a protivnici su Austrija, Češka, Grčka, Bugarska i Ukrajina. Košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina upisala je i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu u isto toliko mečeva. Srbija je u areni Stožice u Ljubljani savladala Litvaniju sa ubjedljivih 79-57. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 52 i u Zenici sa 65. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 17, u Prijedoru 18, u Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini 20, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, ljudići. Pa jesmo li spremni za novi početak? Ponedjeljak je 13. julski dan, umalo ne rekoh 18. Vrijeme mi malo žuri. Mi smo odlični, mudri, Dragan i Irena tu do 15 časova, raspoloženi, ali baš raspoloženi, kao da sutra počinju godišnji odmori. Nadam se da ste dobro i da ste spremni, pa vidjet ćemo šta će biti. Još jednom dobro jutro i dobro mi došli.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Kancelariju visokog predstavnika treba zatvoriti što je prije moguće, funkciju visokog predstavnika ukinuti bez ikakvih preduslova. Opštim okvirnim, to jest Dejtonskim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu iz 1995. godine nije predviđena funkcija vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Takozvani vršilac dužnosti visokog predstavnika ne raspolaže nikakvim ovlašćenjima u smislu Dejtonskog sporazuma. Takva ovlašćenja može imati isključivo legitimni visoki predstavnik čiju kandidaturu je odobrio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pokušaj zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mirovnog sporazuma da gospodina Luisa Krišoka predstave kao privremenog visokog predstavnika nemaju nikakvo pravno utemeljenje, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, a povodom imenovanja Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Islamska revolucionarna garda ponavlja da je jedan jedini način da se otvori Ormuski moreus za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, ovo je saopštila Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da izve uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan, kao i na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Černobilu.

0: Edoardo Credita. Utakmice tekućeg svjetskog prvenstva gledalo je uživo više navijača nego na prethodna dva mundijala zajedno. Ovo je saopštila Svjetska fudbalska federacija. Kako je saopštila FIFA, do sad je na tribinama stadiona u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi bilo 6.527.410 navijača. Do kraja svjetskog prvenstva ostale su još četiri utakmice, polufinala Španija, Francuska i Engleska, Argentina, kao i final i meč za treće mjesto. A stiglo se do same završnice mundijala u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Dobili smo polufinaliste. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo prvi put u istoriji svjetskih prvenstava da su se četiri najbolje rangirane reprezentacije FIFA našle u polufinalu. To su naravno Argentina, Španija, Francuska, Engleska. Nikada ranije se nije dogodilo da upravo četiri najbolje rangirane zauzmu sva četiri mjesta u polufinalu svjetskog prvenstva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 65, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Zenici 20, u Prijedoru 21, u Tuzli 22, u Bijeljini Doboju 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost u prijepodnevnim satima, nešto više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RD.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Američkom diplomati Luisu Krišoku u utorak 14. jula ističe mandat vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je dobio kao svojevrsno prelazno rješenje do postizanja dogovora između svjetskih moćnika o novom šefu OHR-a. Ali analitičari više vjeruju u opciju da će on ipak malo duže ostati u toj fotelji. Krišok je 1. jula sa pozicije zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko distrikt postao prvi diplomata koji je postavljen na čelo OHR-a u svojstvu vršioca dužnosti visokog predstavnika i prvi Amerikanac na tom mjestu, a to je posljedica aktuelnog jaza između Washingtona i Brisela o pogledu na protektorat u Bosni i Hercegovini. Meta iranskih vazdušnih napada u Kuvajtu bili su američki raketni sistemi HIMARS i skladišta municije koju taj sistem upotrebljava. Osim Kuvajta napadnuti su i Bahrein, i Katar, Oman, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su ocijenili napade kao opasnu eskalaciju koja ugrožava regionalnu bezbjednost, međunarodno pravo i napore za diplomatsko rješavanje krize, a Katar je poručio da ima pravo na odgovor. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuzski moreus za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, saopštila je Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Prince Hassan, kao i na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Iranski dnevni list Hamshahri, poznat kao ultrakonzervativnom i provokativnom tonu, a koji izdaje gradska uprava Teherana, objavio je spisak ličnosti koje, kako tvrdi, zaslužuju osvetu za smrt vrhovnog vođa Ayatollaha Alija Hamneja. A na njemu se između ostalih nalaze američki lider Donald Trump, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, francuski predsjednik Emmanuel Macron, tako prenosi Figaro. Aktuelni iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei u pisanoj poruci objavljenoj u subotu nakon sahrane svog oca koji je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. februara istakao je da je osveta neizbježna. Ambasadori Europske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija uoči sastanka ministara spoljnih poslova Europske unije u Briselu, izjavila je Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Černomorsku. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obavještajnih agencija koje su djelovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti. Koalicija voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protivvazdušne odbrane, tako prenose francuski mediji.

0: do kredita.
1: Novak Đoković je napredovao za jednu poziciju i na danas objavljeno ATP listi je sedmi teniser svijeta. Jannik Sinner je i dalje prvi, Aleksandar Zverev drugi, Carlos Alcaraz koji nije igrao Wimbledon pao je za jedno mjesto i od danas je treći. Fudbaleri Reala postigli su najviše pogodaka na aktuelnom mundijalu, 19. Najviše je dao Kylian Mbappé, 8. Zatim Jude Bellingham je prvi iza, dakle sa 6. Slijede dva igrača koja su završila takmičenje, Vinicius sa 4 i Alda Guler sa jednim pogotkom. Drugi na listi klubova čiji su igrači u zbiru postigli najviše golova je aktuelni prvak Europe

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik svete djece mučenika jastrebarskih i sisačkih srpskih mališana stradalih u ustaškim logorima nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata. Odlukom Svetoga arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve iz 2022. godine oni su proglašeni za svete, a njihov spomen obilježava se svakog 13. jula. U Sisku je od avgusta do kraja oktobra 1942. godine dovedeno više od 7000 srpske djece sa Kozare, Banije, Like, Korduna i Slavonije. Prema dostupnim podacima, kroz logor u Jastrebarskom prošlo je 3336 djece, uglavnom sa Kozare, dok je najmanje 768 njih zvanično umrlo za nepunih mjesec i po dana. Pojedini istraživači smatraju da je stradalo više od 1000 djece jer su sahranjivani i po desetoro u jednoj kutiji. Logor u Jastrebarskom zatvoren je nakon što su ga 26. avgusta 1942. godine zauzele partizanska 4. kordunaška brigada, dok je logor u Sisku prestao sa radom 8. januara 1943. godine. Po prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država priča se o stradanju srpskog naroda i predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijsku kampanju u samom srcu Njujorka. Mnogi građani Njujorka kažu da nisu ni znali za stradanje Srba dok nisu vidjeli bilborde na slikama. Kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske im je otvorila oči, kažu. Srbi u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio je da govori o saobraćaju u Ormuskom Moreuzu tokom uključivanja u program CNN-a. Na pitanje da li je iranska objava o zatvaranju Moreuza istinita, Trump je naglasio da je što se Američke tiče otvoren. Islamska revolucionarna garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuzski Moreuz za brodski saobraćaj okončanje. Intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Iranska revolucionarna garda također je saopštila da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, to je saopštila centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan, kao i da američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, a još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Črnomorsku. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obavještajnih agencija koje su djelovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti. Koalicije voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postignu dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protiv vazdušne odbrane, tako prenose francuski mediji. A portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova oglasila se povodom skandalozne krađe tenka koji je decenijama stajao kao spomenik na zajedničkoj grobnici boraca Drugog svjetskog rata u selu Oskol u Harkovskoj oblasti. Varvarstvo je evropska vrijednost, nastalo je u zapadnoj Europi, oživljeno u 21. vijeku i svuda ga šire članice Europske unije, izjavila je Marija Zaharova.

0: Dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 25, u Tuzli 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Prijedoru 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na